0: Güdeneç teknik elinizin handı ansi gobelin tabenak jüz muna.
1: Ar un teu, un anthropocène. Tamatam eve lakait pep tacha da gorbu e pam deyek, idan dalr ur mekanik spontus. Idan ber, ep iner ne helleim chin ober trabet. Rakor ben vexe, eve techet muyor mui, denem lakat itre ni hag re e fotem konz de he. Internet e, ur mekanik aloubus se. Ur square. Preti eo an eus skrivan chet rol ur meuzioù, ar ur folen paper lakaid ar un daoul, gud ur djuir paout pe ur djuir pla, re ez ve. Ur preti eo modern sa, im a retor flashain ur huer kot, gud ou smartphone a pel gargain rol ur meuzioù, a goud eze, goulen ou plordeu, dre anterourier ou smartphone. Na petrata, in a zo burpe d'oze, prech de spiegn un dut. Agar per eo e eskaz de

un deck vleso, l'en un tam paper er un daoul a cons d'un dan, zo peut transformat en ur processus kempler laka de vonet en dro ur rouedad zepan hag ur pourvezan d'ur tredan de jetan hag eus un daugen metal bonek. Sotoar a koustusoar sistem nechet. Un hypothèse en brema. A ma chemehe a zao internet, ur machine false, a daoul trum, petra zigwehe. A han, chonjeta web ijinet un digwer se, in antekan nao gur skrivanier Edward Morgan Forster. En un dan evel titlet ur mekanik chomazao. Edward Forster e gas a hanom en dazon pel, en ur bet ma ve kontrelet peptra gut ur mekanik. A filosofier bet se zo skler. Ne tchot d'ur mekanik plegañ d'or un dan, met d'un dan un am azasat d'or ur mekanik. Diez non pas chonja len amzeriri u pe lener dan evel Foster. Embanet in antekan nav, ur skrit sweusma skrivet gut Forster, zeskriv ur gevredidjer ma ve degasat dei ra doberia un dut gur machin ol haloudek. En ou vant de gaout ra ou nezementa eu, en ou volonté de chom dichtaget hag ur bet fizikel, a pel hag un dut ur al eue, a goude boudim plijet lot vrasan a bourvezia eu en natur, e laka un dut ou fizianz en teknologier eptin. Hag ur machin eus a devout ou idol. A oe bout dichtaget hag un dut ur al e chom un dut idan un doar, e sort randi eu. Nous de chouan devonet chuit hag ou hambreu idan un doar, de betra e talvehe béar jeng pe ma deid un doar de vout anval i pepler, standardizet pen de ben. Rueda de treus dougen din dan zoar zo, a possible monet gete hag ur evandir de neural pe monet ar un doar, met ral tre e vezan i plijet, ou wantau a natur zo be kolet gen dut. A perak monet de velet inon peneg, i penra la gur bud, peve posib kons geton a djelet un dan dre ur skram, hag ur pel gonzer. Met chetu ma ari ur paout, e photon djelet i vam a kons geti ep an terourier ur machin. Goulen ara ur paout an deut kuno, gud i vam vachti donet di velet. Vachti, de sa bet i bue pad en ur bet artificiel zepan hag ur mekanik, ne gompren chet oan teu imab. Chet une ze penaoz e konz vachti, hag un amzer djer al gour, pa ne veze tche oa hag ur mekanik. O peber amzer iskiz e oe, pe ye en dut pel i vakans, a e chanj eir, tchen toa a e chanj eir e nou hambreu. Hag ar eo un de, ma warvez un drabenek na oe tche bet empentet get dan e bet en arok. Kroganera ur mekanik d'ober fari eo, a goudeze, a daoultrum, e chom a zao. Sahet. Na pegen trubulius e len dan evel Forster pe seler d'or ur bet a iri eo. Kontrolet pen de ben gur smartphone eo hag internet. Sonjeta, ibro China, neus chin na bilied eo na moneiz, na mem karten eo bank, tout un treus gread eo bankel ve groet dre ur smartphone. Ne usor un traoua, pe l'ener studia den eo klaskourion zo, e lar e eus si eo marvus en naouedger artificiel, e foter lakad noar e pep tachen agor bue. Luskelot mahom el bugale fizius a sentus ne belam tchot gwan derie eo ur mekanik. A machomoe ina a sao, sahet en un taol, pi eo grogo neuze i rod vlainain, pi eo gonduio un trent tasmant,

0: Eizer Anterio, Varopem Radio, in Brezon onek.
1: Keleier Avro, Anton Burel.
0: Aïmador, je l'ai ouéréna, j'y l'ai ouéré, c'est-tu quel est hier avro à garbet? Non mais, quand on a dit à Vikrigi, quand on a parlé de Liban et Gendal Halu, Israël de Aloubi et Christé, Liban Aga de Argadi, des Klaskara en Israélise, Montvaroque et Al-Mansouri, Azo, bon, mais Zetster, Tourteriou, Denao, l'Israël, Azo, Yé, Batro, Ardroyou, Al-Mansouri, Otistruj, Savadurou, Anis, Mgrenou, Azo, bah, et Tro, Torgen, Ali Altaher, Euler, Strategel et Christé Liban, Zo Dalhegan, Narzerezel, Liban, Hwas, Der P. Awa, Dalhegan, Narzerez, Liban, Art, Der Niger, Klaske, dans Israël, Zo Buntan, Mez, Minoyen, Hezbollah, de Zaller, Hageve, Fein, De Daben, O Himplij, Gaz, Brezel, Dauvilo, Liban, VFB, Lahet, Hervez, Info, Sud, Liban, Implij en armou kimiek azo a diffenet gons gant ar guir et tre vroadel hag azo ur un torfed brezel. Et bremañ, et dom et douarne enez bremañ gant gwell di cinema douarne enez azo erzunman a padou da radio a festival beket disa douarne. Er blamant e c'heller gwell e kalz film ou deus Marokko azo avro peedet moustred eo ar bob lans eno a difenet e burutela a rwantels gopridi ar stad vel a polis pe dislarva emrener ez a justiz ba avron Joël Perrot zo ezel deus a givredig ez Amnesty International a zifenet gwerio bugeldeen eul yara a dost a ma a pez a c'hoavez ba Marokko jila vom ne tustu.
2: Bezonneuz unek strolat lechel e breiz. Bezonneuz atav e pep strolat lechel da zifen un den e norfro benak. Hag aze e breiz ez eus daou strolat hag o deus tut eus pro Maroko da zifen. Ur plac hag e deus laket traou var ur blog az a bet penan se difenik kan penu brazar gro hag neuze e bet toul bachet. Tout barré de Atao, classe 42 Bianei, Ag modal or azetenerie. Ben, vidant du tse, pers a strolajou de Yerel et au Eulia, tout a pesa roarves, gandant du tse, a classe chicouraneo, a beptro pazeus digwechou et vite scriva, dans dut et Maroko, et vite calvet a muya possible da scriva. Azeon eus daoulizer, de la cadazina, et vite tut a gazo difenet en doarese gand amnisti.
3: Petra eo, renarou d'un contexte politique. Et bro Maroko d'agin vers Guiriou Bugeldin.
2: Ma gouzou d'arrière et c'est horrible beza va rêver en dut ne relonquer de l'avar tout à peso de Rouen, c'est os clair. Tu t'aga grid rayo zonge var roué ou sokial agal zo en arvar benafine. Arras et nous memestra ne relquer dans dut l'avar tout à peso feldeo beza va rêver déjà. Ag memes va revuer ce pam de chèque me beus betro d'avant d'avro Maroko. Hag bezeus traouzo, hag a zo difenet, quoi, a diez da veva.
3: Kalz a oask a zo var penonz ar pezaden fe da buez prevez an dut.
2: Ya, buez prevez an dut, ar frankiz, hag al, gure, e gouzou d'arrière, e red diwal.
3: Evit an dut elget ete mui, ive, eo start ar jeu.
2: Setu. Vito ie, pugur, diustu, e gure e renkont beva kuz, quoi. Et tu sais, c'est au start. Bah, il meurt avro, trop d'avro marocoyer, Algérie, MMSTRA, on dit Ezeo.
0: C'est tué, mais en mot pas, ouais, c'est Clévet, Joël Perrot, de Argevredis, Amnesty International, même qu'est Ménégued, en Atersadin Piu, en Dau, Marocan, Toulbahet, Egao, avait soutenu, Gan Argevredis. Avlogourz Saïda El Alami Azifen Guerriou Bugeldein Toulbahe de Bé Warlen et un abek di Menoj ou politique la Gévibé en Burutelet Emrenerez Justice Arvro Nasser Zefzafi Azo Toulbahe Hede Gaubo et Dovi la Seitek, Kemerin Noa Perse et Luskad en Irak et Kornabro Arif et Dovi la Huezek, Golgoa Sedinbe Otao en Toulbar à Kudenou et Yehed Braz, Nen Otao. En enkaden vraz a zo bar vro blom d'ar pantad serder eus be o hol ba produ ar dur a legumach ba breiz hervej a chifrou kentan evo kolegan a labourer yen dou a razo o runit legumach etre dek a kandre gant deus ar produ you ne a maze o a stabil oui dan tomat e se hervej a loi konan prezident mareche d'armor e o be produit hantar kandre gant nebetor a goko pempoul Pemzeg a triugan dregan nebetor vide piz bin, etre daugan a dek a triugan dregan nebetor vide bricoli, oid narti chod nen kole de labo er yen doua etre daugan a gantor kandregan deus a legumaj paveze douret a parkeier, a kandregan l'er mane vezeke douret ganze chif gwerchou a legumacher yen a zigresko deus etre pam ou arnugan a tre gandregan gand mavo nebetor a legumacher ranko be an kero ive peadra de greski hers Rezadio ar moni a ya bun blamda ar brezel e reter Europa hag e kornok Asia ke loube dispaket gant on ken sortet deus an telegram. Dom e kreste roaz an bremañ gant a park a banelou eol vo savet ba gwizien 3500 panel eol vo stalet ba o park a pam devezarat ba on dachen artizan an elvar bord an en pras etre raon a naonet ur prad a voa a ne oa ket implije gant a labour e yen douar gant labour douar ebet un en glas for an var a raktresman a voa etre varroas an enek a vizgwen golo hag a c'hoer war nugen a vizgwen golo batiker gwizien ar vez teuliad be ge kinig e gant an emre gerez war lerien a prefeti o Dauvil Pemkorn unek megawatt a triugn vo produe gant a parkman setu o rozout ve implije Dauvil dau han 3 kilowatt war nugen a blag an pop din a er stad a hal ar vez EDF e vo produe tre dan vi tro milkan hatak an din E Dauvil tri war nugen e vize produet ondre der en deus an tre dan implij ga a vre tonnet ba rand vro breiz vez an inse kel ou be dispak e gant ond ken sortet deus West France. Ous pen dao han mil pla ha ouzan ve bop pla in e France felster yo fizik el pe sexel deus perz o friet pe o friet bet mur mi eve an o deus a felster yo jener men nebet a dra zo be gwet ga a gwarnamanch o disin vel bo e a luskad mitou. Endis Roskol her hat krogo astrolaj ou benel lour de storm vin m'ave fe votet o lezen a holek va a felster yo jener hag ar felster yo gouzan vek ga a vugarle e leden e skrozan e krog an tri ou de fival a drugar e d'astrolad skwarazel chikwa ar plahet a gouzan felster yo e leden ez a reon miur adit ur gant Françoise Louarni deus savet astrolaze semblez gant tudal.
4: Yo e zo se lec'h e le denez kraon evit ar meret se hag izio ive e zo tud a zo mezeien a vo kadet pe psikolo gorien a zo o labourat evit netra er strolat se hag ur bern traoù neus gret a bawe ur blanter la komp setu ni on eus labouret kals a se a zo deut eus ur guden zo bet e ar gol e o eus evas laret egalek an agresion sexuel hag ar mer a voa e koz e bar sandraze hag tribulio zo bet hag prosesio zo bet hag ar meret dresod da genta zo bet kemen tabatuet gant an draze a penon zo roa vezet an trao e o dam ar esse nion eus an lakat hag evret a setu pera bremañ ez eus ler evit ar meret o deus kudenou velse per potret e labar an ive da vond da gons hag aze kavon tut evit chilao an ezo hag evit kavout diskoulmou evito figur Alies, et ce homme, l'air vite beva, péaran, zoken. A cette opéra, gazé, et, niso d'entrée des, gouèches, ou Robert Nazé, et réomp, en Ugen, à Viséost, squazel festri.
3: Cro et de peu, squazel, puis, en man, et les Denis Crown, ne sketrawar, adra, ou, gon, en département, pé, arstad, juste avoir, et vite, chikour, armawezé, t'avais fait gualgasset, déjà?
4: Non, ne sket. Les denes crans au betata et baspen arbe de l'air un tamik et kichen et valse ag dausa pezo bet divisette pe songette quand on dit les net. Ne voit structure un drabenag savait evel se evel eus vraiment. Vraiment, et ce seul l'air, agabawe, ni on eus calz a aferiou d'obervardro.
3: Calz, ma ouese d'opus pétu, d'opus chicouré tabawe, ma zor croquet gana arstrolaté.
4: Ya. Ni vera poez az meret zo deut, da la barout o gudenou, a peu pra, evit bez a chilaouet da genta, a danei, e ze se tudal a klask lerio evito, evit don da veva, me meus ranket e veg e pad ar gouan meur a vech, deg emirout ma ouezet e vase gant o bugale.
3: A goudese e vez kavet ur plas de zo gant skoazelou ar servichou o sokial.
4: Setu, me an amzer d'ar ortos kavout l'er resis evito.
0: Setu fenoz vodal het fesnon skoazel e argol adalek navenons. Astroladem perroer hag a roublajou malerieu urvoa a berbe ergoal hag an o an a handastum et zervij o da ambrou kar marouezet de beo o frejou justice pe oas de jikoa ane de gavout o lojaiz pe pa rankit pa rankuit kuitat oziez. Ben ar c'hoaz vo redlans da festival ar roue arzur triugen mil adud zo gotoz et ba breal Montfort et tri raon a pleland veur ba ou festival na a zo deut de vean e mesk a festival yo penan a zo bar vro e korf nebet blavecho a tek ma o disis Deodora Timitrumpet matmata pe c'hoaz bagad konkern e a Carlos Nunez zo gotoz et a blaman si oaz vide festival erien be raktresis ve fe barajou glo pad an di benzun barajou glo a oa gotoz mord mem stra gade prantat zer der zo bar vro alak an dud hag an dendro el di estri tropo de gile o penadou konz deus a festiv el di ouez ator var o pem radio in brezonek setu var zevo disor gant a heleierman ou em gav kentan gade heleier a vo var c'hoaz beure de eizer hantar gevier samblez gant odren triant tevez mat doran.

Loden eus Quantum Music, ou peus klevet. Inon hag ur hen labourieu divoaz itri eo narz hag ur skianteu. Ur son aozour a vro Danmark kimelweg e zo be savet un oberen segeton. No eche di inon il labourat, ur fizikour Klaus Melmer deus tchemere per en il labour son aozain eo. Ina devan ve kaoet ian en ur bochadem banadeneu a zivout ur fenomeneu kouantek. Inon eo oui petra signifie kouantique. Klaus Melmer e en deus aliet hag einchet kim elwek en il labour son aozour. Ar wened eur per e hunan hag ur stil wari ge fenomeneu iskiz e zigwer i kreiz un atom. Fenomeneu diez de gompron a edem, rak moned eur an a enep ur skiant voutin, a enep ur ragintent. El ir fizik atomek. E fotad ur son aozour e tremenehe ur son adek dre lameu kouantek, hag e vehe displeget reue ur senario dre zigwer. A soueu sa tra, chetur pehelar ur son aozour kim elwek. Ne zel hitchet ur per boud ur mem ani hag un nail son adek dejile. Bep tro ma ve hwariet e rank ur per boud kemet un tamets. A zoken. A mem, a daultrum, chanchet pen de ben. Chanchet pen de ben? Goud e bout klevet ur frazen se, et ta de me speret, a daultrum eve, un diskuliaden dihortoz. Un emoulen oran, ma neve etche kouehet Bob Dylan, en ur frail kouantek pe chelaouan un dan i kanneñ ar ur leuren like a rolling stone.

Atlantel hag ar mor kreiz douarel, eus breiz davarok, eus an triwert an an varnugen aviseur, beajit, dijoloit, assemblez gant radio kerne a gwell a film badouar nenez, etre pemeur a c'hoerer, war o radio you en brezhonek.

Deus plevet deux harpez a vo an vet new metal. Petra eo e vrizienno. Deus ket ez om da gleuzia an do ar gwalbel, niverus a liesseurte o eo rinno. Ar rock alternatif, industriel, ar grunge, an hip-hop, ar groove metal, strolladou evel Rage Against the Machine o kentezi hip-hop, ar rock, ministry o kemeska synth-pop metal hag indus evit krouille o diou dezo. Susodol Tendencies au Robert à crossover gand ar strolladou thrash à Face No More à Mr. Bungle au Vesa levez en new brass à arpez à vous en new metal gand smell like teen spirit et tiskar nirvana d'azont ar strolladou air metal en 80s hag et tiskwez petras levez à d'azont ar rock mainstream un gant venten dir hortoz e vwe ar grunge, splan e oa, e chu gant an tonio a gomzeus eva whisky a fouza groupiz, plas d'ar prederliadenu politikel a d'ar crudenu psikologel e liam gant ar fulster a gant diester da gavout e blas ar gevredigez. Koutskoude, gant an ton evel blind e mon papaouez klevet, e se blant an old draub e savet ar ou di amzeriet a daotrum. Adu e an ol, evet la varout e krog an new metal gant album kenta Korn e Misere nantek an pevarzek a pevarugen. Sonerez ar strolat zo neve, diez da rumata, gant klotadou di son ex son Edouard Guitariou Seiz Gordon, tabulinou olvez an tagur guitar bout o slaka level Primus. Abez ez eus al look gant dreadlocks a streetwear, eb di son jal pozio taval liomet gant an narelere ze neus an avezet Jonathan Davis pa oa krenard. Neke begwales buez kan er Korn. Ur square a fel deor, kit da chilor an ton deidi. Ar pozio a gont penoz e be gwalet gant e lestad, a neke be kredet gant e dud, pen doa kontet an darvoude.

Presque en nu metal, il y a Björn Trier stado une honnête, Arpet gant MTV. Pevar bloa nemeken goude e bladen genta e aus korn un droia dant vet Family Values Tour nantek an triwer a pevar ugen. O kinnig war ar memes leuren, korn, Limp Bizkit, Incubus, Rapper, Ice Cube, Orgy, hag ur strolad al amant bihan dizan o c'hoaz ar States, Rammstein. Limp Bizkit a zo duke gant Fred Durst, gant er ar strolad, fougas er bras, a gidol porzio ar skolajou a liseou amerikan er blavechou dek a pevar ugen.

Nante kan nante ka bevar eugen a wel ie nao musician no tifou pa e demoan en a yoa a wenet gant luska d'ar film ou spont neve, Scream, Saw a Kemenzo. Kouiske des eou oranges e vel priz on idi e vez merzet son erien Slipknot diustu gant o c'hoari leuren. Langachi a malosi a reont an ol. Gant o masklou Halloween hag o niverenou war o c'hein e chom kuz o identelezioù gwir betek derou ar blavechou d'Ovil. Produet ie gant Ross Robinson, lezant vet The Godfather of New Metal, an inin doa dija produet korn da Limp Bizkit, e reont o zoul buom. Os rede album, Iowa, Tinvalor Tinvala, a diz diustu plaskentar charts e brezveur.

Slipknot, a goudé Papa Roach hag e Last Resort, ur gant a oen diwar ben an nemblach a dregerna se kambr milion ou a grenardet de derou an eil milved. E derou ar blavechou da vil, en eus an new metal an navel a du gantan, ni verus se o astroladou a spluj er brawet, System of a Down, Orgy, Cold Chamber a Kemenzo, en eus oez ez eus astrolad Linkin Park a gompren mat Petra Eo a rekipe evido berberz. Un MC, un DJ, gitarou kendorniet boutre velkorn a gur flow hip-hop en prestet da Fred Durst, sal poultret gant samplou a scratchou fin e servij melodienou popor e ged e rensorted. Evelman, e rounezon tar jackpot. O album kenta, Hybrid Theory, e o ar gwerz gwella en new metal, tre gond million a skwerenou. Met, an new metal, evel an ol luskadou an avezo krabanou an ankou. Bezoms kler, neblije ket an new metal dan ol, da genta etouez aficionados ar metal. New metal is killing metal, aveze klevet ingal. Ous penit kevezerez etre ar stroladou, stroladou neve ep pep sebet, emtro adur ar stroladou kenta var zu stilou al, hag ar metalkor o tiskouez begefri hag an emo ie. Tonket e oa luskad de steuzia. Met evel just, e deus an niraez c'hoarie de rol, a setu ar programmou new metal o leunia ar stadou hag ar festival you endro. O leskal aran, gant Linkin Park, ar zun a zeu e chanchim kom pen da ben pegur e vo kaoz eus ar French Touch. Pokou d'an ol, si zun vez vaad.